tietää, ettei se ole enää mitään asiaa takasvaka. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei ole enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.